0: I still feel nothing.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký s prejavom vďaka.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: na rádiu Viva.
1: Ahojte, ahojte, pozdravujem takto krátko po 8. V kalendári máme prosím pekne 11. júl. Sice ja som žila v tom, že je 13., ale to vôbec nevadí. Každopádne máme tu sobotu, pevne verím, že je pre vás voľná a celý vlastne víkend, že je pre vás voľný. Ja sa tu dnes pre vás až do 12., takže si ideme užiť spoločne 4 hodinovku. Ak teda chcete mať dobrú náladu a počúvať dobrú hudbu, tak určite ostaňte verní frekvenciám rádia Viva. Moje meno je Miška Mecková, no a začíname.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Neviem, ako ste vnímali teploty v rámci uplynulého pracovného týždňa vy, kde na Slovensku ste sa pohybovali, ale na niektorých miestach si teda v rámci toho pracovného týždňa ľudia museli zobrať aj mikiny a báli sa teda, že to leto už skončilo. Ja sa teda bola medzi nimi. Čo sa týka dnešných teplot, tak budú naozaj príjemné, miestami do 29 stupňov, bude to slnečný deň a slnečné to bude teda aj zajtra v nedeľu. Tam teda tiež očakávame teploty do 29, no a nočné maximá, tak tie ešte také chladné, okolo 9, ale to vôbec nevadí.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Tie najkrajšie letné prázdniny boli, to už si doplňte sami, toto je téma, ktorej sa dnes budeme, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, ktorej sa dnes budeme venovať. Neviem, či ste vedeli, ale najdlhšie letné prázdniny v Európe majú zvyčajne žiaci v Taliansku, trvajú 13 až 14 týždňov. No tak ak by to mali aj pracujúci, hneď by sme sa asi všetci sťahovali. Každopádne dajte vedieť, že kde boli tie vaše najkrajšie letné prázdniny, čo sa dialo, či už nejaké lásky alebo nejaké dobrodružstva. O tom všetkom sa budeme dnes rozprávať na Facebooku Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašák. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: kalendári nám svieti 11. júl, tak sa poďme pozrieť na to, ako tento deň vyzeral v rámci historických udalostí a taktiež aj narodenín. Tak keď sme pri tých narodeninách, tak dnes v roku 1959 sa narodila Susan Vega, je to speváčka, ktorá sa preslávila hlavne piesňami ako Luca alebo Tom's Dinner. A poďme aj ďalej, narodil sa teda v roku 1959, v tom istom roku, aj Richie Sambora, je to dlhoročný gitarista skupiny Bon Jovi a teda sa bude oslavovať asi aj tam. No a v roku 1969 David Bowie vydal single Space Oddity len niekoľko dní pred štartom misie Apollo 11. Pieseň sa navždy spojila s dobývaním vesmíru. Takže aj takéto veľké pekné veci sa diali, tak ak my možno vy máte nejakú dnes oslavu alebo možno nejaké výročie, tak sa pokojne pochváľte, oslavíme to spoločne s vami.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: www.jovo.sk alebo teda náš Facebook, Instagram, WhatsApp, to sú možnosti, cez ktoré sa s nami môžete spojiť, či už teda sa chcete rozprávať alebo si len čítať zaujímavosti, je to iba na vás. K aktuálnej téme sa môžete teda vyjadrovať na Facebooku Rádia Vivano a potom keď sa celno môžete na Instagrame alebo WhatsAppe, tak poďte do toho. My sa samozrejme počujeme aj po celé, ešte tu máme nejaké hudobné resty, ktoré ideme splniť, no a ja vám želám krásnu sobotu. Do všetkých končím, kde nás dnes počúvate.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva aj takto krátko po 9. Tak čo, ako sa máte? Máte krásny dnes deň? No, samozrejme, ja vás aj v tejto hodinke vezmem na takú cestu. A teda, neviem, či by ste si vedeli predstaviť, že svoj celý život zoberiete a presťahujete na loď, na gigantickú plávajúcu loď, dokonca do plávajúceho mesta, ktoré by malo nepretržite oboplávať zem a nikdy by nemalo natrvalo nikde zakotviť. Tak práve o tomto si povieme v tejto hodinke, tak ak možno premýšľate nad nejakou to zmenou lokality a zmenou života, tak ostaňte naladení, možno spoločne zbalíme kufre.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Počúvate frekvencie rádia Viva, krátko po 9:00 sa poďme spoločne pozrieť aj na počasie. Ak ste potom uplynulom pracovnom týždni potrebovali troška zohriať, tak vedzte, že cez víkend sa vám to podarí. Ide na maximá do 29, bude to slnečný víkend, teda aj dnes, aj zajtra. Vstup do nového pracovného týždňa už s búrkami, ale ten je ešte stále ďaleko. Počúvaš rádio?

0: Dnes sa rozprávame o najkrajších letných prázdninách, tých vašich, tak zalovte v pamäti. Na južnej pologuli, napríklad v Austrálii, sú veľké školské prázdniny počas decembra a januára, pretože vtedy je tam leto. A inak neviem, či ste vedeli, že pojem letné prázdniny vznikol najmä kvôli poľnohospodárstvu. Na rozdiel od rozlíšenia mýtu detí neostávali doma hlavne kvôli žatve. V mnohých krajinách sa školský kalendár prispôsobil práve horúčavám a mestským podmienkam. Takže dajte vedieť, ako to máte vy s najkrajšími letnými prázdninami, kde ste ich strávili, aké to bolo, čo sa dialo, o tomto všetkom dnes, keď sa máme na Facebooku Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: vášho miesta pôsobenia a vedeli by ste si predstaviť svoj život na mori na niečom, čo sa volá Freedom Ship. Je to koncept gigantického plávajúceho mesta, ktoré by malo nepretržite oboplávať zem a nikdy natrvalo zakotviť. Na palube by mohlo žiť približne 80 tisíc obyvateľov, ďalších až 30 tisíc návštevníkov a o chod lode by sa staralo okolo 20 tisíc členov posádky. Loď by mala byť prosím pekne približne 1,4 kilometra dlhá, čím by bola niekoľkonásobne väčšia než dnešné najväčšie výlovné lode. A mali by sme tam teda domy, hotely, školy, univerzity, nemocnice, nákupné centra, športoviska, dokonca aj divadla a reštaurácie a vlastné letisko pre menšie lietadlá. Autori projektu veria, že by to mohlo vlastne predstavovať nový spôsob života, takéto plávajúce mesto bez trvalej adresy, ktoré by spájalo cestovanie, bývanie a prácu na jednom mieste. No, ak sa teda pýtate, že koľko by to stálo, tak odhadované náklady na výstavbu sa pohybujú okolo 10 miliárd amerických dolárov, ale koľko to bude stať nás, tak to teda ešte naozaj i neviem. Každopádne táto Freedom Ship by sa neustále presúvala medzi kontinentmi a približne každé 2 až 4 roky by dokončila jednu plavbu okolo sveta. Takže zvážte to a možno môžete začať šetriť a možno sa tam všetci raz uvidíme, alebo aspoň teda prestriedame.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: turn to dust.
1: All that I adore. Ruku hore, kto z vás má dnes na pláne ísť aj na nejakú dobrú zmrzku? A aká je tá vaša najobľúbenejšia? Celosvetovo je to vraj vanilková. No neviem, či ste vedeli, že mesiac, kedy sa spotrebuje najviac zmrzliny, je práve júl. Takže asi k tomu teda dotvárajú tú celú atmosféru aj tieto letné prázdniny. No každopádne o letných prázdninách, o tých najkrajších sa rozprávame na Facebooku Rádia Viva, ak sa chcete zapojiť. Ešte stále môžete, ja to tu pre vás ťahám až do 12.
2: Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na rádiu Viva.
2: Milujete cestovanie, možno aj vy máte taký zoznam miest, ktoré teda chcete vidieť a chcete navštíviť. Ak medzi nimi je aj teda ostrov v Chorvátsku Svätý Štefán, tak ten sa po 5 rokoch prosím pekne otvára opäť turistom. Boli tam vlastne nejaké politické spory a tento ostrov sa stal ikonickým práve pre také tie hollywoodske hviezdy, ale aj kráľovské rodiny. Ak by ste možno patrili do tejto skupiny, tak vás v tejto hodinke zoberiem práve na tento ostrov. Možno troška šokujem, ale každopádne práve o tomto ostrove sa budeme rozprávať, takže zbalíme kufre. Každopádne po 10. vás pozdravujem a želám krásny deň.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: krátko po 10. poďme spoločne zmapovať aj počasie. Víkend pekný, slnečný, kto sa chcel opaľovať, tak pokojne môže vybehnúť niekam k vode, to je tiež dobrý nápad. Dnešné denné maximá do 29 stupňov, čo sa týka nočných teplot, ak by ste možno chceli stanovať, tak tam to bude ešte také chladnejšie okolo 9. Takže to zvážte prípadne pri balce nejaký taký teplejší spacák.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Vedeli ste o tom, že existuje aj jav, ktorý sa nazýva letný úbytok vedomostí? Bez opakovania učiva môžu žiaci cez leto zabudnúť časť toho, čo sa naučili počas školského roka a asi všetci dospelí sme si tým prešli. No ja sa vás spýtam, že aké boli vaše najkrajšie prázdniny, čo sa dialo, kde to bolo, práve toto riešime na Facebooku Rádia Viva, takže ak máte chuť a chcete sa zapojiť, tak poďte do toho. Ja budem rada, ak tak urobíte. O vašich najkrajších letných prázdninách sa dnes budeme rozprávať na Facebooku Rádia Viva až do 12.
1: Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašáve. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Ostrov Svätý Stefan sa po 5 rokoch opäť otvára turistom. Boli tam nejaké spory medzi vládami a prevádzkovateľmi luxusného rezortu. No tento ikonický ostrov sa teda opäť otvára návštevníkom. Od 1. júla 2026 je teda možné tam vstúpiť. Najväčšiu pozornosť ale vyvolal nový cenník. Ubytovanie v rezorte začína približne na 2000 eur za noc. Ešte väčším prekvapením je cena za plážový servis, dve ležadlá a slnečný na hotelovej pláži, prosím pekne, 240 eur na deň. Dokonca aj na verejne prístupných plážach vyjde rovnaký set na 220 eur. Nie všetky pláže sú ale prístupné, inak toto miesto je vlastne jednou z najdrahších destinácií pri Stredozemnom mori. Je to akože celkom luxusné, takže neviem, či patríte do tejto kategórie, ktorá teda chce tam ísť a môže si to dovoliť. Ak áno, tak gratulujeme. Pošlite potom nejaké fotečky. Počúvaš Rádio

0: Oni sú tu, rodičia si asi tak troška trhajú vlasy, keď rozmýšľajú o tom, kde umiestniť svoje deťurence. Deťurence sú teda asi rady, že konečne majú 2 mesiace voľných prázdnin. Počas letných prázdnin sa na letiskách prosím pekne odbaví najviac cestujúcich z celého roka, to asi vôbec nie je nejaký šok, no ale štúdie ukazujú, že počas prázdnin deti v priemere spia dlhšie, často o hodinu až 2 denne, takže to asi tiež všetci poznáme. No každopádne, ja sa vás pýtam na vaše najkrajšie prázdniny. Kde boli, kde ste ich zažili, ako dlho ste mohli spať. Aj o tom mi dajte vedieť. Facebook je vám stále plne k dispozícii a my sa spoločne počujeme aj po 11.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: gratulujeme takto krátko po 11. spoločne otvárame poslednú vysielaciu hodinku, takže ak sa u vás niečo dobre varí, už viete, čo s tým, dajte vedieť, že čo dobré, dajte nejaké tipy, prípadne sa príďte aj rozdeliť, ja sa nebudem hnevať. Každopádne ešte v tejto hoďke to spoločne ťaháme, takže sa môžete tešiť aj na meninových oslávencov, aj na nejakú tú dobrú hudbu a infošky, ktoré vám pevne verím, že spríjemňa deň. Takže vám želám krásnu sobotu, do všetkých končím, krásny víkend a ak teda patríte medzi školopovinných, tak aj krásne prázdniny.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: krátko po 11. poďme spoločne zmapovať aj počasie. Tento víkend, teda 11. a 12. júl, bude veľmi pekný, slnečný, denné maximá do 29. Nočné maximá sa budú pohybovať okolo 9. Čo sa týka pondelka a utorka, tak tam sa asi nikto nebude hnevať, že je v práci, pretože očakávame aj búrky a dážď, takže budeme radi, že sme v office. Každopádne užívajte krásne chvíle, či už prší, sneží, alebo je vonku teplo, užívajte leto naplno. Ja vám želám krásny deň.
1: Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: once again. V kalendári 11. júl to tu oznelo už niekoľkokrát, ale znamená to aj to, že dnes oslavujú všetky ženy menom Milota. Takže ak máte nejakú Milotku vo svojom okolí, tak určite na ňu dnes myslíte nejakou peknou SMS-kou alebo ju pozvite na nejaký dobrý obed. Okrem iného dnes oslavujeme aj Svetový deň populácie. No a ak by ste náhodou mali psíka menom Rek alebo mačku menom Elektra, tak aj tieto tvory oslavujú dnes s týmto menom svoju sviatok. Takže možno nejaký dobrý pamusok, neviem, dajte teda zvážte vy a uznajte, čo je vhodné. No každopádne všetkým oslavencom dnes len to najlepšie a z rádia Viva aj hudobný darček.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: 4 hodiny teda máme za sebou, ja už teda musím ísť a neostáva mi nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Zaželať vám ešte krásny víkend v spoločnosti mojich kolegov, tak si to užite, majte krásne, pevne verím, že voľné dni a počujeme sa opäť ten ďalší víkend, takže ahojte a ostaňte verní frekvenciám Rádia Viva, ak chcete mať dobrú náladu. Pa, pa.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Pirát. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Príjemné počúvanie Rádia Viva a našej rannej show, ktorá sa opäť rozrastá nie o jednu osobu, ale hneď o dve. Martin Harich a Aneska. Ahojte.
1: Ahojte, dneska sme do stereja. Presne.
2: Ahojte.
1: Tak.
2: Sme veľmi radi, že ste takto k nám prišli. Moja prvá otázka, keď naposledy došiel ku mne Martin Harich do rozhovoru, tak si mi donesol cestoviny zo svojich ciest po Taliansku. Dnes nemáme nič.
1: Ale
2: tak
1: hlubi, pozri sa, ešte som ti to nestihol dať. Ja som ti povedal, že si všetky pecky necháš do živého vysielania. Doniesol som ti moju kazetu.
2: Ale wow, ja už máme tvoju platňu.
1: Priznám sa, že teraz chudák, lebo ja som myslel, že budeme rozhovor robiť iba s jedným vás, takže asi si môžete zlomiť na polky, alebo dávam k tomu ešte ceruzku, môžete
2: každý
1: si odpárať
2: kúsok
1: pásky.
2: A takže máme taký CDčko, takže si každý môže vybrať, od koho chce.
1: Tak to mi nenapadlo.
0: Strihneme si.
2: Veľké veci.
0: Budeme strihať.
2: K tomu sa samozrejme všetkému dostaneme. Poťažkáme si aj CDčko, aj kazetu, aj vlastne vašu novú tvorbu, pretože preto tu títo dvaja mladí ľudia dnes sú.
0: No ale ja mám rád, keď to zoberiem tak trošku zoširoka, pretože minimálne Anešku, ale teda hlasím jenom Anešku Ruškovú ešte nepoznáme úplne na Slovensku vo veľkom. Martin, že ty si pokoj môžeš takto, že oprašovať ramienka, lebo teba už poznám na Slovensku.
1: Simon Cowell, že tu nosím akože talenty zo zahraničia.
0: Minulý si bol slovenský Martin Garrix, teraz už si, áno.
2: Tak od neho už naša recepčná ani občiansky nechcela, vieš, to už je taká celebritka, že to už je jasné.
1: Pozdravujeme, napísala si naše mená na taký ten žltý papierik, čo nosíš do obchode. Ako vieš, že roz 10 rožkov a tak to.
0: A jedného Martina.
2: Prepačte, Martin, aký? Nie. Martin je u nás stálica a dneska u nás poprvýkrát, tak ťa tu vítame. Ako sa vám dnes vstávalo do rady, alebo väčšinou tieto naše hudobní hostia, hudobné hostky, to majú trošku ráno také komplikovanejšie?
3: Dneska to bolo dobré, dneska to šlo.
1: Úplne
3: sme sa tešili.
1: Máme také trojdňové mediálne kolečko k našej novej skladbe a popravde toto bolo z tých troch dní za mňa najlepšie vstávanie.
3: Áno, vždycky sme stávali trošku dřív, takže...
1: Je to tak, takže paráda. Akože je pravda, že není to úplne, že hurá, keď si hudobník a stávaš takto skoro, ale v dnešnej dobe, vieš, ako prosto musíš prosto z niekedy pridať aj ten budík akože skôr a priznám sa, že sme to tak zhodnotili s Aneskou včera, že deň je potom dlhší a ráno je také produktívnejšie, takže úplne v pohode.
3: Dohodne.
1: A my sme nejaké fajnouky.
0: A by to mám počuť, že Martin už je rozprávaný. Tak daj teraz prosím ťa Aneška na chvíľku slovo. Aneska, áno, je to pravda, že mediálne kolečko zjavne funguje. No Aneska, poď teraz o tebe. Odkiaľ pochádzaš, ja som našiel na tvojom Instagrame, že teda nejaké Europe Music Awards tam sú, takže rôzne ocenenia. Už máš za sebou, ale odkiaľ si? Zo Slovenska to asi nebude však.
3: Ne, ja som úplne pôvodne z Přerova, potom som sa nemlenčila v Ostravě a teďka som tak na střídačku Praha Ostrava, mám i kapelu v Ostravě, ale přece jenom muzikantský život, takže člověk všude jezdí.
0: Stále na kolech? Ja sa niekedy stáva takto na Slovensku, že máš tendenciu hovoriť nejaké slovenské slova, lebo mne ako Slovákovi sa to stáva, že idem trošku do češtiny, snažím sa, hej?
3: Jo, teďka práve zrovna včera už som tak přepínala, jak sme už 3 dny s Marťou, tak už to jede, no.
2: S Marťou, to je perfektné. Už máš aj českú prezivku.
0: Dajme slovenské klíše, čučorietka.
3: Čučorietka.
0: A? To je to.

0: ešte musíš byť trošku dlhšie s Marťou a bude to lepšie.
1: A už to bude, ďalší song a pojede to.
0: Ako ste sa vy dvaja spoznali, ako ste, kde sa k sebe narazili a aká je za vami teda tá história?
1: Jo, tak my jsme se potkali v Ostravě, kdy jsme vlastně vystupovali na jednom festivalu. Já jsem vystupovala před Marťou, Marťa potom měl koncert s kapelou. Začali jsme si pak povídat o takových muzikantských věcech, kábly, samply, prostě nějaké technické věci. A přítel vlastně, je to i můj bubeník, tak za ním přišel a říkal, hele, kdybys chtěl duet s nějakou zpěvačkou, tak když tak, jako tady je super zpěvačka. No a pak jsme se propojili a už to jelo. Už jsem vlastně Marťovi poslala nějaké písničky, jsem měla 3 dema a on si vybral písničku, kde byl název Runway, takže nečekaně si vybral tuhle.
0: Čiže zaujímavé, že vlastně ty si přišla za jedním z našich nejlepších pesničkárov na Slovensku s pesničkou.
1: Ano.
0: To je nevydané, neslychané.
1: No, tak... Skúšala som to.
2: Ale mňa tam iná vec zaujala celkom, lebo Runway je do veľkej, akože neznie to tak z prvého, keď počujete ten názov, ale že je to vlastne také, že vzťahové o láske, ty máš partnera, ty už máš, Martin, celú rodinu. A aj tak sa akože, lebo mne to tak príde z tej pesničky, že vy tam ako keby ste hrali ten spoločný vzťah, ale je to pre vás také, že boli ste v tom momente naozaj, že spolu, jeden druhému ste to spievali akoby, alebo ste mali v hlave vždy tých svojich, ktorí tam boli na pozadí.
3: Vidíš to, ty zase nad tým príliš veľa rozmýšľaš.
2: Áno, to som, ja som tým známy, hej. Ja som tu na rozmýšľanie, Doroty na rozprávanie.
3: Úprimne, ja som si presne to isté povedal po tom klipe, ale je to také, že... Ja som relatívne nedávno videl môj vlastný song, ktorý sa volá Jazyk za zubami, asi mesiac dozadu, a to je taká presne ako, že, jak možno povedala Doroty, tá taká pesničkárska typická harichovka, že nad ktorou možno treba trošku ešte viacej ísť ako do hĺbky, aj textovo a tak. A toto je proste taký summer song, že my sme ho videli, že keď v deň, keď sa odovzdávali vysvedčenia a povedali sme si, že to bude také odľahčené, ale vidíš to, ty si tam všimol toto. Napríklad, ja keď som prvýkrát dostal ten videoklip, ktorý sme točili v Prahe, tak som si tam nevšimol tie deti, vieš, že proste tam, je tam to prepojené s tými deckami a vlastne ono to je také, že sú tam také, také malé detky, ktoré vlastne hrajú nás dvoch, keď sme mali, boli malí. A je to presne o tom, že ako sloboda, silné kamarátstvo a prosto sú tam také ako presne odkazy na ten text. A toto, keď sa teraz počujeme, tak vlastne je vlastne super, že každý v tom vidí niečo iné, vieš, v tom klipe. Takže ako vo výsledku je to.
2: Čiže nechcel som im povedať, že sa mýlim, ale chcel som to tak vykorčulovať, že každý to vníma po svojom, hej?
3: Ja napríklad mne vôbec nenapadlo, že tam hráme pár. Hráme tam pár?
1: Ja som trošičku říkala, že by sme tam ako mohli hrať pár, ale líbí sa mi práve, jak sa všetím každý predstaví nieco iného.
0: Tak ale na deti treba lásku, takže máme to všetko, ideme po porade.
3: A proste si to pozrite a uvidíte, že čo to vlastne znamená pre vás. Možno tam nájdete ešte nejaký ďalšiu pointu.
0: A nielen, že si to pozrieme, lebo sme v rádiu, my si to vypočujeme, takže ideme si to vypočuť spolu všetci a dáme si Runway od Martina Haricha a Anesky, takto z Rádia Viva.
4: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Martin Harich a Aneška sú s nami, pretože prišli predstaviť nový song, ktorý sa volá Runway. My už sme si o tom niečo povedali. Povedali sme si niečo o tej vašej spolupráci a aj sme si ju vypočuli, ale pri pripomenutie znie to nejako takto.
2: Taká pozitívna dosť.
1: A povedali sme si, že táto pesnička vznikla vlastne z toho, že si ju napísala ty sama, Aneška?
3: Ano, kousek, vlastně refrén a první sloku jsem napsala, potom jsem to poslala Marťovi a Marťa si tam dopsal svoji část, ještě tam přijela očka, nějaké takové produkční věci.
4: Halekačky.
2: Ano. Co jsou očka? Čo
4: no, halekačky prostě.
2: A čo je halekačky?
4: Každý letní song musí mať
2: Takže to znamená, že termíny technika, hej, u vás v hudbe, že prostě hudobníci, teda zvukári majú, že XLR káble a takéto veci a vy máte, že halikačky, či čo?
4: Ako XLR káble sú podľa mňa, že všeobecný štandard, že na celom svete, ale halikačky je podľa mňa iba niečo, čo máme tu. Máte v Čechách halikačky?
3: Jo, ale myslím, že sa nám to říká ako u nás trošku inak, ale halekačky sú super.
4: Halekačky sú československý pojem, áno, presne ako hovoríš.
1: No čo si teda ty, Marťo, povedal, keď si pristala táto pesnička v inboxe?
4: To si veľmi pekne akože položila túto otázku. Ja sa priznám, že Aneška mi poslala asi 3 songy, že? 3 nejaké dema. A videl som tam skladbu, ktorej titul bol Runway. Tak hádajte, na ktorú som klikol
1: tak
4: ako prvú.
1: Tak si povedal, že Diabol nosí Pradu 2, tak to by sa teraz hodilo.
4: Exactly. A tie ostatné som si ani nepustil. Nie, pustil som si ich. Ale je to také, že tak milujem lietanie aj celkovo akože však cestováčky a tak. A nestáva sa vám niekedy, že ste proste v reštike a otvoríte si menu a oči vám padnú na niečo a hneď viete, že toto?
1: Že Gordon Blue.
4: Gordon Blue. Preste. Cestoviny s paradajkami. Takže tak vlastne tak nejak to bolo. Ja akože som taký heart first v týchto veciach, že si dávam akože na nejaký taký, že na srdce v istých momentoch a bol to podľa mňa fajn, lebo čím ďalej tú pesničku takto počúvam, tak tým mám z nej lepší pocit. Aj som hovoril pred čerom Anesky, že dobrý to je song.
1: Je to taký letný, je to song s kopou dobrej nálady a s kopou príjemných emócií, podľa mňa sa to úplne hodí.
4: A to všetci potrebujeme, že? To všetci teraz potrebujeme, čiže ako presne preto si myslím, že je to fajn na to leto, že niekedy naozaj chceš iba si zobrať prosto do toho lietadla so sebou tú pesničku do uší a nech ti iba niekto niečo pozitívne hovorí, lebo však všetci máme dosť kadejakých premyšľaček a tak. Akože, že to hovorím práve ja, je také, že paradoxné, lebo ja veľmi rád chodím v textoch do hĺbky a baví ma písať akože hodnotné veci a nehovorím, že to by nebolo hodnotné, ale toto je predsa také, že...
2: Tak akože, ak bolo včera 40 stupňov, tak netreba sa ponárať do hĺbky.
4: Áno, len ťa to niekde vezme, prosto.
1: Ja som to chcela povedať, že pekne si to akurát vystihol, lebo ľudia sa lietajú schladiť momentálne do letných destinácií zo Slovenska, takže úplne, že super, že hodí sa to do tých sluchadiel zo sebou do lietadla.
2: No a dneska čo z tvojej strany? Odpisoval Martin okamžite? Bola runway aj tvoja prvá voľba?
1: Nie, najskôr ghostol na týždeň.
3: Ne, určite, práve mňa to prekvapilo, že som si říkala, že Martia musí byť busy, taká celebrita, takže mňa to fakt ako prekvapilo, že i do toho se mnou šel, pretože ja som Marťu poslouchala už Superstar a měla jsem ho v pokojíčku na nějakých plagátech a tak. Právě jsme si s kamarádkou, která byla s náma u natáčení klipu, tak jsme úplně mu říkali všechny storky, že Denča snad byla někde na nějaké, že si tam dal pusu, ne?
4: I
3: na
4: nějaké... Ale nevím, si se
3: no, úplně prostě fanoušci, takže...
1: Takže ty tak to boskáváš faninky, hej?
4: Já jsem si taky len jemně uvedomil, že už jsem akože naozaj celkom starý, takže...
2: No počkej, a to otvára teraz úplně novou tému, protože ty mi můžeš povedet, že aká bola tá, že očakávania versus realita, vieš, že od toho plagátu v pokojíčku do toho, že stretla si ho a začal si s ním pracovať, že akože čo, prišla si konečne na to, že je to namyslený chlap?
3: Ne.
4: S veľkým bruchom.
3: To vôbec práve, zaprvé som nikdy nepřemýšľala, že bych vôbec s Marťou mohla mít písničku. A až vlastně jsme se potkali, tak jsem si řekla, wow, teď to je úplně takový sympaťák, že vlastně i zpíval moji písničku na koncertě, sice tam bylo jenom takové, jak jsi říkal, zhalekání. V jedné písničce mám heja, heja, hou a Marťa přišel před pódium a začal tam tak party, heja, heja, hou. Takže jsem si vlastně říkala, že wow, tak to je prostě úplně boží klučina, tak třeba by ta písnička mohla být, no a...
1: Ta čeština je v tomto krásna. To, podľa mňa si to dá Martin na ďalší album. Marťa Boží kľúčina.
4: Boží
1: kľúčina.
4: Marťo, akože priznám sa, že keď chodím na rozhovory do Čiech, tak presne to isté, čo si teraz povedala, ty hovorí väčšina moderátorov a moderátoriek, že tá naša ako keby vzájomná to tešenie sa z toho jazyka, z tých rozdielov je vlastne veľmi milé, ale súhlasím s tebou. Paradoxné je, že ja mám českú kapelu a oni niekedy, keď mi spievajú vokály alebo takto, tak je to dosť vtipné. Že ako, že to také, že uha, ak takto znie slovenčina v Čechách, alebo pre teda napríklad čeština pre slovenské uši, tak bacha s tou serióznosťou, lebo môžeš spievať, že najserióznejší song a proste keď ti tam niekto takto dá takéto vokály s týmito, s týmto prízvukom, tak to je, že to ťa, ja proste si hoci, keď som v dodávke, čakám na ten koncert a ja proste nemôžem sa prestať smiať, to je tak strašne vtipné, ale zároveň je to milé, čiže tak.
1: Aké sú ohlasy na váš nový song? Pretože už je vonku asi deň, dva.
3: Dobré, ja si myslím, že pozitivní. Píšou nám, že to nemôžu dostať z hlavy, což je nejlepší za mě teda, že se to pořád broukají, takže ja si myslím, že pěkné.
4: Je to catchy, je to pravda. Tak áno, máme veľmi pekné ohlasy a ďakujeme samozrejme, moc nás to teší.
2: No ale teda, Aneska, bolo to tiež tvoja prvá voľba, táto pesnička, ale poslala si tri na Instagram, hej, Martinovi?
3: Áno, áno, ale určite Marťa byl první voľba a ja som nejak...
2: Nie Marťa, ale ten song, lebo poslala si tri songy.
3: Áno, áno, a ja som nejak cítila, že by to měla být runway, ale zároveň som si říká, ale co když ne, tak som trošku overfinkovala, jestli je to dosť dobrý, jestli se mu to bude líbit a jestli třeba mu nebude vadit, že už mám většinu té písničky napsané, tak jsem radši šupla více písniček.
1: No tak Marťo, teraz tak, aká je Aneska pesničkárka? Akože je to teda dobrý?
4: Priznám sa, že ja sám nemám rád, keď mi akože niekto mení moje nápady, tak som to mal tak akože v hlave, že nebudem do toho príliš veľa zasahovať, iba mi tam nehala veľmi gentlewomanský priestor na moju kreatívu, a takže mal som tam prázdny priestor na slohu, keď som niečo dopísal, snažil som sa, aby to bolo v tom vibe toho songu a akože mal som to relatívne rýchlo hotové, čo je vždycky dobrý znak, keď nad tým príliš dlho nepremýšľaš. Takže ja som to bral tak akože. Snažil som sa práve, že na tým moc nerozmýšľať a myslím si, že to funguje častokrát.
1: Aneška to poňala tak žensky, že ako keď sa pár sťahuje spolu, tak necháš mužovi ten jeden šuflíček na tie ponožky a trenky.
4: To je pekné.
1: A už si to len doplňal, do ostatného sa nepleť.
4: Tak to bolo nejak. Akože ja som ti to poslal, ty si povedal, že fajn, nejak sme si ešte povymienili nejaké veci zvukové a takto. Tak akože tá spolupráca bola naozaj taká ideálna v tomto, že ja si veľa vecí točím doma. Ty si vlastne to točil niekde v štúdiu, že si sa to ako takom medzinárodne posielalo, ale úplne veľmi, veľmi príjemné to bolo.
2: To je inak super, že dnes už sa dva interpreti ani nemusia stretnúť na to, aby dali niečo dokopy. Ale vidím, že vy sa radi stretávate, lebo keď ste takto spolu, tak tá energia sa násobí. Tak
4: no, to je počuť. Ináč to si teraz riadne vystihol. Mne napríklad v mojom novom klipe hrá, že naša Miss Universe a ja som ju proste nestretol. Nikdy som s ňou nebol. A hrá mi vo videu. Ako, to sú také veci teraz, že zároveň ma to fascinuje a jemne ma to desí.
1: Lebo ti to žena nedovolila?
4: Vidíš, to mi nenapadlo.
2: Tak už počkajme len na AI a vtedy už bude koniec úplne všetkým.
4: No, akože áno, a toto musím teda ešte, ak máme 30 sekúnd povedať, že my máme v tomto našom klipe s Aneskou, keďže sa zložil na letisku, to bolo, že brutálne. Za 15 rokov, čo riešim hudbu, som asi nezažil šialenejšie nahrávanie videoklipu a to v tom, že sme točili na letisku v Milovicích, aby som to povedal správne, pri Prahe a teda bol tam taký pán, ktorý vyzeral z filmu Top Gun Maverick úplne presne tak, ako si ho predstavíte v tých pilotkách, v tých okuliároch, proste vysoký týpek, potom sme zistili, že je to celkom kapitánska legenda v Čechách a bol akože strašne drsný, akože fakt, keď mu Aneska volala, tak to bolo také, že co je, že prosto príďte tu, máte 4 hodiny, treba to chytro natočiť a že on sa tu nebude akože baviť s nejakými tu na akože s Maťom Harichom a že včera tu bol Leonardo DiCaprio točiť film a takto a strašne to bolo také ľudské, lebo keď sme odtiaľ odchádzali, tak už bol taký vysmiatý a už ako mal v hlave ten refrén a jo, a prijeďte taký na budúce a nebyla to až taková blbosť, jak som si myslel a vlastne na začiatku nám povedal, že nám dá teda ponad našu kapelu, ktorú bola rozložená na tej runway, samozrejme, že nám teda preletia raz lietadlom do toho klipu. A im sa to tak akože zapáčilo, že on potom cez vysielačku povedal asi ďalším svojim kamošom, že nech teda prídu. Tak my sme to tam točili a máme tam tých preletov v tom klipe asi 20. A jak si hovoril o tej umelej inteligencii a ja zase o tom DiCapriovi, tak podľa mňa akože toto sa už nerobí ani v Hollywoode, že by toľkokrát akože normálne reálne Cessna preletela ponad kapelu 3 metre nad našimi hlavami a už režisér bol taký, než pozdravujeme Peso, čau, že prepáčte, že už stačí, my tam potrebujeme dostať niečo iné, ako same prelety lietadlom. A, ale akože samozrejme naše budúco pilotské srdcia, dúfam, úplne skákali a bolo to parádne a myslím si, že ten klip podčiarkuje tú energiu toho songu.
2: Takže letisko ešte raz kde?
3: Bolo? Milovicích. Milovicích.
2: Sa stalo na chvíľočku frekventovanejším ako Švechat. aj ďalšie letiska dokopy. O tomto klipe zase o chvíľu. Dáme si krátku pauzu s pesničkami, lebo tvojich 30 sekúnd sa natiahlo na 2 minúty.
4: A keď terribly sorry.
2: A tak, keď si dohráme, tak sa vrátime naspäť. Aneska a Martin Hary.
0: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Večne usmiate kombo, dvojca, Martin Harich, Aneška Hrušková, a.k.a. Aneska, vítajte ešte raz, no a skladbu, alebo takúto už Rádio Viva premiéru, skladby Runway už máme za sebou. Vaše pocity?
2: Super, krásne.
1: Čo na to povedať však? No poďme teraz na ten videoklip, lebo ten ste naznačili, že bol veľmi, veľmi letový, letecký. Ja som tam teda akože pozeral som ho veľmi pozorne a niektoré také tie zábery z kamery, že bol záber, že na vás a zrazu bol z boku, že minutím oka, to vyzeralo trošku ako AI. Ako vyzeralo to točenie videoklipu teda? Okrem pilota, ktorý vyzeral ako z Top Gunu a nechcel veriť tomu, že to s tou hudbou myslíte vážne?
3: No poď. Ideš?
2: Jo, klidně. Tak natáčeli jsme teda v Milovicích, kousek u Prahy, měli jsme celý natáčecí den, měli jsme tam maskérku, kameramana, měli jsme tam i děti, které nám vlastně představovali, jak už Marťa řekl, vlastně naše menší já. A myslím si, že to fakt probíhalo krásně, že to bylo také bez tlaku, hodně jsme se nasmáli, vy jste pořád s pilotem řešili nějaké letecké věci, takže si myslím, že to bylo fakt krásný. S kapelou jsme hráli vlastně na runway, takže to bylo taky takový zajímavý, ty průlety. Pro mě teda, já jsem si to úplně snažila týden předtím manifestovat, aby opět jsem všem říkala, to bude úplně boží, přijede ten Marťa a teď prostě nad náma proletí to letadlo a všichni, hele, a ne, že jako nevím, jestli to bude úplně přesně na ten refren. A já, ne, to bude boží. No, a pak jsme se poprvé na sebe s Marťou podívali a všichni úplně, už letí. A přesně tam jsou takhle bubny, tu, už lítám a přesně takhle to proletělo. Tak jsme se na sebe tak s Marťou kukli a říkám, wow, tak to fakt jako manifestace tady byla.
1: Boli zimom riavky a husia koža v tomto momente, o tom musel akože celkom veľké, že to takto sadlo.
2: Jo, pro mňa to bolo fakt takový silný moment, ešte to bol ten první prúlet, že mi tak všichni na sebe také vytrieštené oči, že sa to fakt povedlo. Takže, Marti, aké boli tvoje pocity?
3: No, bolo to presne tak, ako opisujú, že ja priznám sa, že ešte do toho peso na želejžosť vlastne tohto klipu bol tak, že ja som teraz počúpaj, bolo vidno, jak proste bol strašne z toho šťastný, úplne, že toto som ešte nezažil a proste behal tam s tou kapelou. A ja som si tak ako presne hovoril, že to je jak YouTube malo Beautiful Day, vieš? Akurát nám tam vlastne chodili cesničky a oni tam mali 747, ale tak na budúce.
1: Podľa budžetu, že aká krajina taký YouTube zase na druhej strane? Prečo? Treba niekde začínať, to je dôležité.
4: Konsolidácia.
1: Ja si inak všimol takú jednu vec, že ako si teraz Aneska hovorila, že vy ste sa dali dokopy s Martinom, s Marťou, takým spôsobom, že ste sa rozprávali o hudobníckych veciach, tak teraz si povedal, že Martin sa zase rozprával, že o pilotských veciach, že je niečo, Martin, o čom sa ty nevieš rozprávať?
3: To je akože, neviem, toto je veci, o ktorých sa fakt viem rozprávať, baví ma to strašne a popravde, kebyže som neriešil hudbu, tak asi riešim toto, lebo to je taká, že pre mňa úplne fascinujúce a asi to súvisí aj s tým, že predstavujeme skladbu, ktorá sa volá Runway a vlastne s Aneskyným priateľom, ktorý tiež vlastne bubnuje a hrá v Aneskynej kapele, sme si v tomto, že mega sadli, lebo akože to je, že tiež týpek, čo rieši lietanie a mám podobné záujmy a práve ten pán Tomáš Nosek sa volá, že my sme tak ako spätne si ho potom lustrovali a on sa stará o to, o ten letecký klub v Miloviciach a je to vlastne úplne, že česká letecká legenda, akože totálne, že všetci ho uznávajú a bolo to veľmi zaujímavé aj z tohto pohľadu. Že naozaj ako, ja si vždycky vážim ľudí, ktorí majú nadšenie pre svoju prácu a ktoré ako keby pretrváva aj dlhšie. A tam presne som si uvedomil, že to je ten človek, ktorý si zažil všetky tie fázy, že úplne on toho chalana, čo chcel lietať a potom lietal pre všetky tie veľké svetové aerolinky a teraz vlastne učí ďalších tých chalani, čo nám tam lietali potom v tom klipe, tak práve to boli už jeho študenti a bolo to veľmi, veľmi pekné, akože naozaj som mal z toho taký ľudský pocit a ešte aj s tým, ako vlastne nás tak vojensky začalo akože riešiť pri tom prvom telefonáte a nakoniec vlastne úplne, že dobráň, prosto úplne, že
1: Ste ho roztopili srdiečko.
3: Bolo to naozaj milé a nezabudnem na to nikdy, na tento deň.
4: Vieš čo, ale vieš, ak ľudia ešte stále zvyknú niekedy tlieskať, keď pilot pristane na tej runway, tak tebe by tiež tlieskali, podľa mňa. Preto ťa priťahuje to letectvo a speváctvo, lebo tam ti ľudia tlieskajú, vieš.
3: Vieš čo, a presne aj túto vec sme s ním riešili, že takéto, keď Česi a Slováci, prosto aj než robia to aj Španieli a ešte pár ďalších krajín, že zatlieskajú, on to tak ho podľa, že my to stejne neslyšíme. A bolo strašne zlatý, akože samozrejme, ja mám načítané teoreticky, že ako to funguje, lebo práve keď to lietadlo dosadne na tú dráhu, tak ten pilot rieši 300-400 iných vecí, ako to, že by počúval, že mu niekto zatlieska. Ale vlastne je to pekné, že jo.
1: A si lietal na simulátore?
3: Na simulátore som ešte nebol, ale bol som si párkrát zalietať presne takto ako na tom vedľajšom sedadle, že mi to niekto na chvíľku dal do rúk a ako je pravda, že teraz do toho vstúpila tá naša malá, takže už si tak ako dvakrát premyslím, že či by som do toho výcviku šiel teraz, ale strašne, strašne ma to láka, takže ja si myslím, že one day určite áno.
1: O tých súkromných životoch si dáme ešte trošku neskôr, lebo máte čo ponúknuť, ale dneska hodím ešte otázku na teba, lebo vlastne nápad s názvom Runway bol tvojim nápadom, takže ty máš vzťah k letectvu nejaký?
2: No, úplne ne, tak jak Maťo nebo přítel, ale ráda cestuju a přijde mi, že tam vždycky mám takovou inspiraci na cestách. Já teda spíše jako chodím po přírodě a tak, takže je to tam vypnu hlavu a cítím takhle tu inspiraci z přírody.
1: Predpokladám, že asi, že tvoja najlepšia destinácia nebolo nejaké, že Líňano, Sabiadoro alebo čo, kam chodia úplne všetci v lete. Čo bola tvoja najlepšia?
3: Prosím ťa, Líňano, sú to.
1: Ja tam asi tiež pôjdem v lete. Takže
3: počúvaj, s malým babetkom je to, že najlepšie Taliansko.
4: Čo sa páči, že ty si spomenul malé babetko a Dejvo celý čas je tu taký vážny. A nejako si spomenul malé babetko, tak Dejvo taký už je to tu,
1: ale. Nezaprieš. No tak daj, že tvoju destináciu, tvoju favorite, obľúbenú.
2: Tak, takhle na to cestovanie, nebo kde fakt jako vypnu v té přírodě, tak to mám ráda i u nás Moravu, prostě chodit po lesech, ale takhle destinace asi nejoblíbenější, teď jsem se zamilovala Bali. Tam jsem taky natáčela jeden klip.
4: Takže jsem tě typla na to úplně, jo. Že?
2: No také spirituálno, inspirace.
1: Toto ty má typ na lidi.
4: Hej, a co ty, Marťo?
3: Ja som sa teraz trošku zamyslel, jak Aneska prešla týmito dverami a ty si úplne ohneď, že to je jasné Bali. Úplne si som na chvíľku, jak v tej Disneyovke som proste v tvojej hlave teraz a úplne si tak predstavil, jak si to vám zatriedila.
4: Daj radšej ty destináciu, ktorá je tebe taká exoticky najmilovanejšia.
3: Úprimne, ja budem proste normálne sorry, ale ja som, že Taliansko a teraz akože milujem tú krajinu so všetkým, aj s tým Liňanom, aj so všetkým, proste od severu na juh, aj po všetkých ostrovoch a je to, že za mňa taký, že viem si predstaviť, že na dôchodku tam strávim nejaký čas, takže ja to podľa mňa nie som jediný.
4: Čiže tak o 2-3 roky.
3: Vieš čo?
1: Keď bude zarobené.
3: Nechcem sa púšťať do tejto témy, ale možno o 30-40 kľudne uvidíme, že kedy to bude.
1: No dobre, tak poďme na to ešte raz. Uzavierka tohto vstupu. Martin Harich a Aneska dnes s nami, okrem promá skladby Runway, tak trošku aj o ich životoch, videoklipe a viac už o malú chvíľu po ďalších skladbách. Tak zostávajte s nami, počúvate Rádio Viva.
0: Ranná show s Dejvom a Dorotý.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate naše usmievavé duo Martin Harich a Aneska, a.k.a. Aneška Hrušková, aj keď vlastne to je tvoje originálne meno, čiže ty si a.k.a. Aneska. Tak, a Aneska, ešte poďme teraz trošku do toho, že vy ako osobnosti aj ako samostatné, začneme tebou, pretože ja som tam teda čítal na tvojom Instagrame, aj na Google, keď ťa hodíme do internetových vyhľadávaní, že 4-krát EMA, European Music Awards. Čo to znamená v praxi? Takže posúvať ťa niekam takéto ocenenie, alebo ako, no, ako to vlastne vyzerá? Čo
2: ja
1: to je,
2: si myslím, že to úplne je takhle, takové ty hudební ocenění, že to jsou spíše pro nás, pro muzikanty, takové to zahřátí, možná i třeba trošku ega, nebo že třeba máme nějakou složku, že to vidíme, protože v té hudbě je to hodně takové nehmatatelné. Samozřejmě je super, když za váma přijde někdo po koncertě, když máte ty koncerty, videoklipy, spolupráce, ale ta cena hudební je spíše fakt pro vás na poličku, že sem tam utřete prach a tak, ale vlastně už jsem 4krát jela takhle do Košic, měli jsme tam vlastně slavnostní gala večer, takže to bylo takové jako krásné, taková odměna vždycky.
1: No a ty so Slovenskom máš celkom slušné vzťahy, nielen teda cez Martina. Keď hovorím vzťahy, myslíme samozrejme pracovné, spevácké, hudobné vzťahy teraz, aby si niekto nezačal niečo myslieť.
2: Ano.
1: Lebo ako sa usmívate, to akože môže všelijako vypaliť na prvú. No ale teda som chcel spomenúť tú Simu, že ty aj so Simou si koncertovala a že to vlastne tak si sa dostala ty do hľadáčika slovenských fanúšikov. Teda otázka, je to otázka? Je to tak?
2: No, nevím, jestli úplně, protože Sima vlastně jela tour po Česku.
1: Já jsem,
2: nebylo to úplně jakoby tady na Slovensku, že by jela tour, ale měli jsme tam zastávku v Prostějově a tam to bylo teda úplně jako náhodné. Já Simu poslouchám už taky strašně dlouho, obdivuju, jak píše, jak prostě je na té stage, fakt jako královna prostě a má i ty tanečnice a napsala jsem pořadatelům, že bych, jestli náhodou by tam třeba nebyl nějaký předskokán a vlastně říkali, že jim napsalo asi 150 lidí a že teda mě si vybrali, takže to bylo fakt jako wow.
1: Aj si mala jej obrázok na stěně?
2: Myslím, že ne. Já jsem ji teda zaregistrovala trošku později, kdy už jsem úplně nebyla.
3: Ona je jiná věková kategorie.
2: No, že jsem úplně nebyla ještě jako kydňánek, že bych poslouchala Marťu Superstar. Takže to si myslím, že si musím začala poslouchat až tak třeba kolem 20, takže 19, takže to už úplně jsem neměla její plakáty. A to tour jsem jela, myslím, 2022-2023.
1: No, a máš roky v hlave. To je dobré, to je dobré vedieť. Dáme ešte.
2: To sa nezapomína, ako takhle vystupovať.
3: Tak vieš, Emma Farná išla s Duo Lipou, tak ty si mala Simu, tak ďalej už to tiež bude potom, nie? Taylor Swift.
2: To pojede.
1: No, ale vraťme sa ešte naspäť, lebo ešte jedna vec ma zaujíma. Tá je možno trošku vážnejšieho súdka, ale podľa mňa dobre o nej vedieť a dobre sa o nej rozprávať na tvojom Instagrame, inak Aneska.
2: Aneska Music,
1: áno. S S-kom, hej? Priatelia, s S-kom potom počúvate. Potržník Music. Je tam aj taká séria postov, ktoré hovoria nejako takej, že sebaláske v tom akože zdravom slova zmysle o tom, aké sú poruchy príjmu potravy, o tom, že aj ty si tým prešla. Poďme teraz z rýchlosti na toto, hej, že ako to vlastne u teba prišlo, že pretabovať takéto osobné zážitky náročnejšie do hudby, lebo tiež vyzerá ako slniečko, že samé akože v pohodovej pesničky, ale teda aj do vážna sa vykročilo, tak.
2: Určite, jak Marťa vlastne spomenul, tak ja sa taky snažím dávať nejakú hloubku do písniček a väčšinou práve o té sebelásce, o tom, co som si třeba prošla, nebo co si třeba v mým okolím lidi takhle procházejí, tak se snažím dávat právě do těch písniček, možná někoho třeba motivovat, že se třeba z těch poruch příjmu potravy dá vyléčit. Já myslím, že ano, jsou sice názory, že ne, ale věřím, že se z toho dá vyléčit. A vlastně oslovila jsem několik holčinek, které právě takhle pomáhají, jsou třeba PR konzultantky, zdravím tady Gabču, Beu a takhle další holčinky. A spojili jsme se taky s centrem Anabel, které právě pomáhá dívkám, které si prochází poruchám příjmu potravy. A vlastně vytvořili jsme takový koncept, natočili jsme i několik videí právě rozhovorů, a práve, aby to niekomu třeba pomohlo.
1: No a do ktorého smeru si sa vydala ty v rámci toho tvojho osobného zážitku s poruchou príjmu potravy? Bola si tá, čo málo jedla, alebo tá, čo priveľa jedla?
2: Tak já jsem spíš nejedla, tam to bylo takové hodně, že jsem skončila i v nemocnici, ale naštěstí už je všechno v pohodě a nebylo to úplně, podchytila jsem to takhle s rodinou hodně v začátcích, takže to bylo u mě právě ta prevence toho, že opravdu někam docházet a podchytit to i třeba v nemocnici brzo, takže tam jsme taky na to apelovali, kdy vlastně na konci klipu máme opravdu, ať kontakty, ať se nebojí někomu ozvat, že se opravdu i v zárodku je důležité to podchytit.
3: Ono je, častokrát se stává, že ľudia, ktorí sledujú iných ľudí, či už v telke, alebo na pódiu, alebo na sociálnych sieťach, tak majú takú tendenciu sa s nimi radiť a sa na nich možno nejako obracať, alebo si od nich brať nejaký príklad. A ono je to vždy proste pekné, keď ten človek, ktorý má nejaký ten influence, ktorý má nejaký ten vplyv, a to je úplne jedno, že či na 100, 200, 1000, 5000, 5 miliónov ľudí, šíri aj také tie veci, s ktorými sa možno vedia ľudia stotožniť, ale boja sa možno v tom svojom okolí otvoriť a na niekoho obrátiť, ale možno im jednoduchšie sa porozprávať s takým cudzejším človekom alebo vidieť, že aj iní ľudia to riešia a vedia si nájsť proste tú cestu. Čiže je to fajn, že sa dokážeš aj ty sama od toho svojho možno trošku odosobniť a rozprávať o tom a aj tou hudbou to nejako podtrhnúť.
2: Určite mne príde, že je dôležité o tom mluviť, že sa třeba často hodne ľudí za to stydí. I ja som sa vlastne za to nejakým spôsobom třeba dlouho stydela, ale vlastne člověk tímhle může někomu pomoct, že přesně tady můžu, nebo i hodně lidí takhle na stage mi říká, wow, ty jsi úplně sebevědomá a kdo mě zná, tak třeba ví, že někdy takhle jako tréma a bojím se, anebo ta sebeláska, ale vlastně je super si přiznat, že ano, něco třeba máme za sebou, něco jsme takhle dokázali, ale to neznamená, že nemáme nějaké třeba bolístky a že to je úplně v pohodě, to prostě patří k životu a právě naopak tím můžeme někomu pomáhat.
1: No a Martin. Marťa, po česky.
4: Ja vás som sa úplne teraz započúval do vás, že ako taký podcast nejaký, úplne veľmi pekne to rozpráva.
1: Ono je to náročné, veľmi pekne to rozpráva, že aj náročné z takej tej ranno-šovkovej, možno že povrchnosti, alebo takej, že vieš, akože mimo byť silenie, akože, no, ale a taký, že pozitívny, hej, však štartujeme ráno ľuďom. Ale treba hovoriť aj o takýchto veciach.
4: Určite.
1: Tak poďme teraz svičnúť tú výjibku na komplet pozitivitu, pretože Martin Harich je otcom.
4: Záleží, čo sa spýtaš, ale áno.
1: Vstúpili sme do kolegovstva. Je tým, že je depresívna chvíľa.
4: A poďme sa baviť o tých otcovských veciach.
3: Keď ti to doma nespí, tak prichádzaj.
1: V súvislosti s otcovstvom máš aj tie depresívne chvíle.
4: Určite, nenazval by som to depresívne chvíle. Však ty to poznáš, vieš, ešte máš o 2 mesiace pred nami náskok, takže vieš, že čo to všetko obnáša. Ja by som povedal, že je to zatiaľ tá najkrajšia starosť, ktorú som mal a to sa mi strašne páči. A prosto všetky tie náročnejšie veci, ktoré určite nesiahajú akože až k tomu slovu depresia, sú odmenené tým, že keď sa proste na teba usmeje a je to úplne, že všetko vlastne jedno a na všetky zabudneš. Takže ja by som v tomto akože určite chcel vyzdvihnúť moju polovičku Paťku, ktorá ako, aj keď sa môžeme my chlapi snažiť, neviem čo, máme načítané, že treba byť 50% a nechce, že to má byť všetko 50-50, tak nikdy nebude, lebo je to prosto, tá mama je mama a je to o mnoho akože náročnejšie, aj fyzicky, aj psychicky pre tú ženu, ktorá prosto s tým dieťaťom je, že naozaj all in, aj to, že ja tu teraz môžem to hovoriť do tohto mikrofónu a ona je s malou doma, tak to je všetko ako obrovská obeta a cítim neskutočnú vďaku a úctu voči nej, že toto dáva. A samozrejme, keď som doma a som doma naozaj, že často a veľa a snažím sa, aj vlastne hneď ako dorobíme tento rozhovor, tak palím za nimi.
1: Už končí
4: tak,
1: to kolečko, ne?
4: Tak byť tam a je to veľmi, veľmi pekné a však poznáš to, mohol by som o tom teraz tu nahovoriť ultra pozitívne najbližších 20 minút minimálne.
1: A ty by si zvládol, ty máš slovnú zásobu. Ale iné som chcel, ja som sa všimol, že dievčatá tak pozerali na teba, vieš, a my sme to medzi tým dvaja škerili. Hej, že oni tak pozerali sústredenie, že čo hovoríš a my sa tak dvaja škerili, takže áno, je to tam, viem potvrdiť, ale iné som chcel, či sa tebe ako hudobne, teda profesionálne v súvislosti s tým tvojim prírastkom s malou Lunou, či sa ti nejaké zmenili akože preferencie, priority, plánuješ teraz hudbu robiť iným spôsobom, nebude aj menej ako doteraz, práve preto, aby si mal viac času, že čo je nové?
3: Vieš, chystá kolab s Mirom Jarošom?
4: Presne.
1: Dúfam, že aj s Rytmusom budú lízať zmrzlinu spolu.
4: Tým som chcel začať. Priznám sa, že je to ťažké to ešte podľa mňa tak hodnotiť po troch mesiacoch, ale vnímam, že samozrejme sa ten hodnotový rebríček prehádzuje totálne. V takých akože veciach, o ktorých sa dá hovoriť takto, že úplne jednoducho je napríklad to, že vždycky som hovoril jasné, na jeseň vydám album v slovenčine, bude pesnička vtedy a vtedy. A teraz je také, že no... Ak bude mať dostatočne veľa večerov, kedy sa mi podarí zavrieť do štúdia a dokončiť album slovenský, tak by som ho možno na jeseň vydal. A uvidíme, že ako to bude, že tie hodnoty sa úplne prirodzene trošku prehodia. A takisto sa mi to páči a vnímam to, že už keď presne že niečo plánujeme alebo dačo, tak už to není, že ja alebo my, už je to prosto naozaj, že už sme traja a vždycky premýšľame nad tým, že ako to vlastne bude aj tej strany, aby to mala tá naša malá v poriadku. A to je presne to čo poznáš určite aj ty.
1: Takže Martina Haricha sa už, prepáč.
3: Že má výhodu, že iným ľuďom to vadí, alebo teda ich to obmedzuje, keď ich to dieťa v noci budí, ale ona ťa aspoň budí, aby si ďalej písal.
1: Pacemaker.
4: My nipples are useless, čiže je to také, že...
3: Ale tak aj, takže táto...
4: Prvý týždeň som stával aj v noci, a potom to bolo také, že totálna bezradnosť, že taká, čo budem teraz robiť, takže teraz už ma polovička moja paťka neha spať, čo si akože veľmi vážim, a potom ja si berem tú prvé ranné bdelé okno. Takže máme to tak celkom podelené.
1: Martina Harichta, nebudeme pýtať, že čo ďalej v hudobnom, lebo aby si nemusel sľubovať, aby si potom nebol zaviazaný, ale áno, proste áno. Bude, sledujte jeho sociálne siete. No a Anesko, naspäť na teba a otázka na teba, pretože predsa len na Slovensku ešte stále si takou, že novotou, plánuješ sa nejak rozvíjať ďalej tuto v slovenských nejakých ďalších spoluprácach s tým istým človekom, s úplne inými ľuďmi. Čo Aneska a Slovensko?
2: Uvidíme. Teďka sme něco plánovali, taky jsme v kontaktu s manažerkou otcemi, tak uvidíme, jestli třeba nějaká tour v budoucnu vyjde, moc by si to přála, tak uvidíme. A určitě nějaké další písničky mám v plánu. A jestli zase přijde nějaká spolupráce, uvidíme. Propojení se Slovenskem.
1: Bude další European Music Award?
2: No určitě, já doufám, už nám Štefan, zdravím, tady majitel právě těch hudebních cen, tak už nám včera hned dokumentoval písničku, takže uvidíme, jestli třeba se Runway podaří, poštěstí a vyhraje nějaké ocenění.
3: No my tak. Samozrejme sme veľmi radi, že ste tu boli s nami dnes a že ste boli súčasťou našej rannej show a my vám ako darček ešte dáme raz Runway.
1: Áno, presne tak. Takže ešte raz Aneska, a.k.a. Aneška Hrušková, Martin Harich boli našimi dnešnými hostiami. A kým sa rozlúčite, ešte doplním informáciu, že tento rozhovor je dostupný v podcastoch, Apple podcasty, Spotify podcasty, YouTube v audioforme. Proste všade sme aj my a aj táto naša usmievavá dvojca, ktorá dnes prišla sem k nám.
2: Ďakujeme
4: za priestor a dúfam, že sa bude nová pesnička páčiť. Majte krásne leto. Ahojte.
3: Ďakujeme, čaute.
0: Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Dáme si prílet do exotického hlavného mesta štvrtého najväčšieho ostrova. Tento obrovský ostrov sa otrhol od prapevniny Gondwana a plaví sa Indickým oceánom ako pokusné biologické laboratórium, ako Noémova archa. Takmer všetko je tu jedinečné, unikátne, rozkošné a iné. Týmto ostrovom vás dnes prevedie Adriana Molnárová, sprievodkyňa Bubo a cestovateľka. Čau.
2: Ahoj Vyťo, zdravím všetkých poslucháčov.
1: Tak, Madagaskar, na úvod som povedal niekoľko základných faktov, ale štvrtý najväčší ostrov sveta, takže sme na naozaj veľkom ostrove, veľkej pevnine. Tú cestu si treba dobre rozdeliť, aby sme videli čo najviac. Ale začneme v hlavnom meste, kam priletíme. Má veľmi pekný názov, volá sa Antananarivo. Znie trošku exoticky.
2: Áno, my prilietame práve do tohoto mesta Antananarivo, ktoré je jednoznačne najväčším mestom Madagaskaru a hovorí sa, že dnes v tejto aglomerácii žije až 7 miliónov obyvateľov. Aby sme si troška predstavili Madagaskar, tak je to naozaj štvrtý najväčší ostrov na našej planéte. Najväčší ostrov, čo sa týka Indického oceánu, ak rátame niečo, čo prislúcha teda skôr k Afrike, a naše Slovensko by sme do jeho rozlohy zmestili úplne komfortne 12 krát, čiže tá plocha, ktorú ideme spolu objavovať, je naozaj enormne obrovská. Musím povedať prvú vec, že my sme v podstate už mali na Madagaskar takú prvú expedíciu v roku 1988, kedy ešte naozaj o nejakom turizme tam ani nikto nechýroval, nepanoval, ale ten program, ktorý teraz ponúkame, tak ten bol zostavený už v roku 2008, keď bol na Madagaskare náš programový riaditeľ, a musím povedať, že tento okruh sa naozaj osvedčil a že za ten čas, čo tu budeme, nezostaneme len v hlavnom meste, nezostaneme len v metropole, ktorá má zhruba rovnakú výšku nadmorskú ako Katmandu, ale pozrieme sa naozaj na to najkrajšie, čo tento ostrov ponúka.
1: Tak poďme sa rovno pozrieť do mesta. Vymeníme si exotickú menu Ariari a hneď sa cítime ako milionári. No ale africké mestá teda obrovskú históriu veľmi neponúkajú, ale centrálne námestie, ale nejaké pekné štvrte sa tam dajú pozrieť.
2: Antananarivo je jednoznačne mesto, ktoré nikdy nespí. Tým, že má až 7 miliónov obyvateľov, tak stále v ktorejkoľvek hodine idete kamkoľvek, tak zistíte, že vyhnúť sa zápche je takmer nemožné. Hlavne v takých tých časoch, kedy sa chodí do práce a z práce, tá infraštruktúra miestna nie je dostatočná na taký počet aut a tým pádom vždycky skončíte v nejakej kolóne. To najkrajšie, čo v hlavnom meste môžete vidieť, sú určite vládne budovy. Je to Kráľovský palác, ktorý pôvodne bol postavený ešte v 17. storočí za vlády prvého takého, by sme mohli povedať, madagaskarského kráľa Andriana Poynimerinu, ale do dnešných dní sa už nezachoval, pretože bohužiaľ vyhorel, čiže oni ho museli znovu postaviť. Každopádne stále sa nachádza na tom najkrajšom, najvyššom kopci a stále drží takú ako keby ochrannú ruku nad tým mestom, čiže jeho vidieť zďaleka, je to miesto, kde v podstate sa chodíme aj s našimi klientami pozerať. Ďaleko odtiaľ sa nachádza taký premiérov palác, ten by sme mohli povedať, že je ešte trošku krajší, pretože bol postavený v 20. storočí, ale podľa vzoru francúzskych kolonistov, čiže je to budova, ktorá vám skôr pripomína nejakú európsku architektúru. A celkovo Antananarivo je mesto, kde vidíte v podstate hneď na prvý pohľad, že nie ste v takej typickej Afrike, pretože veľa klientov tak ráta, že no tak priletím do Afriky, tak budem vidieť v podstate takých tých čiernych černochov. Nie. Madagaskar obývajú Malgaši, ktorí sú potomkami malajsko-polinéjských obyvateľov, čiže tie črty, ktoré tam má miestne obyvateľstvo, tých 18 kmeňov, medzi ktorých v podstate vieme rozdeliť Madagaskar, má úplne iné fyzické črty, nielen tváre, ale aj tela. Nenájdete také v podstate nikde inde na svete. Čiže nielen tou faunou a flórou, ale v podstate aj tým obyvateľstvom a tým zjavom tých ľudí. Viete, že ste prišli do absolútnej exotiky.
1: Toľko pekný vstup na Madagaskar. No a budeme pokračovať v prírode. We were strange.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Videli sme hlavné mesto Antananarivo, obrovská metropola 7 miliónová, ale ideme si oddychnúť trošku na pláž, dáme si prelet na obratných Kozorožca, na najkrajšie pláže južnej strany ostrova Madagaskar. No tak ako to tam vyzerá? Koralové bariéry, krásny biely piesoček, palmy, všetky tie gíčové fotografie tam nájdeme?
2: My s našimi klientami naozaj už hneď takmer, ako sa ocitnú na Madagaskare a nacítia nejako hlavné mesto, tak hneď na to následne odlietame na juhozápad ostrova, kde to prostredie je úplne iné ako v Antananarive, kde vidíte v podstate len nejaké domy, ľudí. Prichádzate na miesto, ktoré je menej osídlené, menej obývané a kde naozaj vás lemujú nielen mangrovníkové lesy, pobrežie oceánu, ale aj úplne iná klíma, úplne iný biotop. My chodievame alebo spávame v rezorte, ktorý sa nachádza hneď na pláži, čiže človek si tam vie úplne dokonale užiť aj takú tú klasickú ležaciu dovolenku. Máme kuchyňu, ktorá je úplne že vynikajúca, keďže vieme, že Madagaskar kolonizovali Francúzi a to stále zostalo v tom dedičstve a tam tie morské plody a všetky tieto, tá čerstvosť tých vecí je neskutočná, ale my sa vydávame v podstate aj na taký klasický výlet na drevených loďkách, na pirogách, ktorí nám sprostredkovávajú práve ľudia z kmeňa Vezo. To je kmeň, ktorý sa absolútne naučil nejako zžiť sa s morom a tým pádom oni nie sú len výborní rybári, ale vidíte, že v podstate na tej malej, úzkej lodi, ktorá má takú veľkú štvorcovú plachtu, viete zažiť fakt, že rýchlosť a až tak niekedy rozmýšľate, že ako je vôbec toto možné, že dokázali sa tak nejako aklimatizovať na tieto morské podmienky a ukáže vám to takúto silu v podstate toho, že kedysi tí ľudia fungovali bez motorov, bez elektriny a stále to išlo. Čiže my sa vydávame na túto loďku, prichádzame ku koralovej bariére, je tam možnosť šnorchlovať, ale je tam možnosť aj potápať sa, to znamená, že ak máte niekto záujem, tak je to veľmi pekné oceánske úkazy, tam viete zažiť. My sa nachádzame na tomto mieste len zhruba nejaký 380 km od pobrežia Mozambiku a ak ste sa boli potápať v Indickom oceáne, tak viete, že teda je to jedno z najkrajších miest. To isté vás čaká, je tu naozaj množstvo rôznych koralov, množstvo rôznych takých tých farebných rybičiek a je to veľmi pohľadné. Potom máme na obed väčšinou nejaké dobré morské plody, či už sú to nejaké homáre alebo nejaké rybičky a je to veľmi príjemný deň, ktorý zažijeme takto v blízkosti oceánu alebo priamo na ňom. My na tomto mieste navštevujeme ešte tzv. Spiny Forest alebo pichľavý les a je to miesto, kde tých zrážok veľa nepadne. Označuje sa, že je to semiaridná zóna a my sme už v úvode, alebo ty si to tak pekne v úvode povedal, že to je laboratórium bohov, ten Madagaskar. Ono 90 miliónov rokov sa ten ostrov plaví alebo existuje na tomto svete úplne sám. To znamená, že takmer všetko, čo tam je vyvinuté, tak je absolútne unikátne a to treba povedať, že to platí aj o tomto lese, kde nájdeš skôr také tie sukulenty, ako sú pachypódia, alebo to sú tam také, by si povedala si, že sú to také veľké kaktusy, ale je to rastlina z rodu Didyraceae, ktorá nerastie nikde inde na svete. A už tu môžeš zažiť a zočiť prvého veľmi špecifického lemura. Čiže tieto lemure ako zvieratka, ktoré sú absolútne typické pre ostrov Madagaskar, veď kto by nepoznal kráľa Juliana, tak nás budú v podstate prenasledovať alebo sprevádzať celým týmto ostrovom.
1: K lemurom sa ešte dostaneme, ale poďme ešte trošku na pláž, pretože toto je výborné miesto pre pozorovanie veleríb, ale asi nie celoročne.
2: Nie je to celoročne. V podstate Madagaskar sa nachádza v takom migračnom koridore, kde tieto neskutočne nádherné zvieratá, nádherné cicavce viete pozorovať v našich letných mesiacoch. Čiže zhruba ten júl až koniec septembra. Samozrejme, sú to zvieratá, je to voľná príroda, je to divočina, čiže nie je nič garantované, ale toto je zhruba ten čas, kedy sa vám môže podariť uloviť ten záber, kedy v podstate tá veľryba vyskočí a vy si odfotíte ten krásny chvost.
1: Tak aj takéto zážitky ponúka cestovanie. No a v ďalšom stupe sa ideme pozrieť na baobaby les, pretože baobaby sú veľkou špecialitou tohto obrovského ostrova.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: 7 z 9 druhov baobabov pochádza z Madagaskaru a my sme práve tu objavili baobaby les Reniala. Ide o svetový unikát, kde na jednej ploche môžeme vidieť desiatky baobabov. Majú naozaj rôzne tvary, sú vysoké, tučné, tvaru mrkvy, kaktusov. Baobab to je naozaj symbol Madagaskaru, celého tohto obrovského ostrova, takže keď to prvýkrát zbadáme, tak to vyrásť zo zeme. Aké máme z toho pocity?
2: Každý jeden cestovateľ, ktorý cestuje na Madagaskar, si chce splniť to, že v podstate ako náhle z neho odletí, tak bude mať vo svojom telefóne alebo vo svojom foťáku fotku s baobabom. Spiny Forest alebo Forest Les Reniala je miestom, kde si ju vie uloviť, pretože na tomto mieste sa nachádzajú tzv. Fľaškovníkové baobaby. Hovorí sa, že na svete je 9 druhov baobabov a až 7 z nich sa nachádza práve na tomto ostrove Madagaskar. Čiže my si spĺňame našu povinnosť hneď na začiatku zájazdu a v tomto lese sa fotíme s tými krásnymi baobabami. Rozprávame si príhody o tom, ako je baobab dôležitý pre miestne obyvateľstvo, ako sa stal symbolom vlastne Afriky a akým spôsobom je veľmi ťažké vypestovať ho v nejakých umelých podmienkach, pretože vieme, že baobab je jeden z tých stromov, ktorý je možno patrí k jedným z najstarších, ale zároveň jedným aj z najchránenejších, pretože on naozaj veľmi pomaly rastie a vy viete tam spozorovať baobab, ktorý má 1200 rokov a je to úplne, že krása, až to človek neverí, že keď sa proste pri tom fotí.
1: Obrovské organizmy. Niekde som videl dokonca, že tam sa dá prespať na nich, že toto ponúkajú Malgaši.
2: Nie je to v tejto Reniale, pretože toto je vyslovene chránená oblasť, kde je až 95% všetkého rastlinstva a živočíštva absolútne chráneného. To znamená, že to je ako keby bezpečná zóna, ktorá je nepreniknutelná vďaka tomu, že teda prišlo sa na to, že tam nebudeme robiť takéto experimenty. Ale áno, oni sa snažia nejakým spôsobom spropagovať ten Madagaskar aj takto. Už sa to nerobí tak, že by ubližovali tým baobabom, ale kedysi sa napríklad robila aj taká vec, že nie len, že sa v korunách týchto stromov spalo, ale trebárs, oni majú veľmi chutné plody, čiže pokojne si spravili ako keby taký rebrík do kmeňa tohoto baobabu, aby sa dostali až k týmto plodom, ktoré sú veľmi dobrým zdrojom vitamínu C. A to napríklad uvidíte aj práve v tomto lese, že tam naozaj niektoré tie baobaby majú takéto stopy po tom, ako ľudia liezli nahor a využívali tento krásny strom po svojom. Ale treba povedať, že jedna z úžasných vecí, ak pôjdete s nami, tak máme skvelého takého, by sme mohli povedať, že pána domáceho, ktorý robí baobabový med. Čiže tým, že baobaby majú plody, tak samozrejme majú aj kvety. A musím povedať, že tento med z baobabu má absolútne jedinečnú chuť a ja mám deda včelára, ale povedal, že taký med v živote nikdy nejedol. Čiže 90-ročný dedo tiež odporúča, aby ste išli na Madagaskar.
1: Výborný suvenír, môžete si doniesť med z baobabu. Spomenuli sme pôvodné obyvateľstvo, ktorí nie sú Afričania, sú to Malgaši, ale žijú tam aj rôzne kmene, napríklad ktoré?
2: Treba povedať, že Malgaši to je taký všeobecný pojem, ktorý používame na označenie každého jedného obyvateľa Madagaskaru, ale teda každý jeden ten Malgaš má svoj pôvod a tých kmeňov dokopy je tam až 18. My keď sme takto na juhu, tak už sme spomínali kmeň Vezo, ktorý sa nachádza na juhozápade tejto krajiny a že sú to ľudia, ktorí sú spojení s morom alebo s oceánom a celý život nejakým spôsobom fungujú s týmto živlom vodným. Ďalej by sme mohli povedať, že v okolí hlavného mesta je to kmeň Merina. To je najpočetnejší kmeň, ale potom tam máme rôzne ďalšie kmene, ako sú Bara, Mahafali. A každý jeden ten kmeň má absolútne svoje špecifika, ktoré sú veľmi unikátne na danú oblasť. My keď sa presúvame už v podstate od tohoto oceánu a mierime troška do stredu ostrova, tak to prvé, čo naši klienti vždycky zbadajú a čo prvé ich zaujíma, sú akési hrobky, alebo akési také ako keby pomníky. Predstavte si, že vidíte niečo ako mohylu Milana Rastislava Štefánika, ale tá mohyla je pomaľovaná akýmisi výjavmi a vy neviete, že či sa jedná o nejaký pomník, pamätník alebo čo to je. Tak Malgaši majú úplne iné tradície, hlavne čo sa týka posmrtného života. A celkovo vy keď vstupujete do nejakej domácnosti, tak prvá otázka by mala byť, že či majú v tej domácnosti nejaké fády, čo znamená, že je to nejaké tabu. To tabu sa veľmi častokrát spája práve s nejakým posmrtným životom, to znamená, oni majú úplne inú hierarchiu toho, že keď ten človek odíde z tohto sveta, tak oni veria, že on je stále prítomný medzi nami a že až potom sa z neho stáva predok po určitom čase a sú tu rôzne spôsoby pochovávania, sú tu rôzne spôsoby rituálov, ako sa tento akt robí, ale je tu aj také niečo, napríklad čomu sa hovorí, že Famadihana, a to je sviatok obracania kostí, kedy oni vytiahnu tohoto neboštíka vlastne z tejto malovanej hrobky a prebalia ho do nového hodvábneho plátna a s týmto v podstate neboštíkom alebo s tými jeho ostatkami chodia po dedine, tancujú a pijú a robia mu ako keby malú svadbu, pretože tam sa napríklad verí, že pokiaľ z vás nie sú len biele kosti, tak stále ste niekde uprostred. Nie ste ani na tejto zemi, ale nie ste ani v ríši tých predkov. Viac ako 50% ľudí, ktorí žijú a obývajú Madagaskar, má stále takéto pôvodné náboženstva, čiže oni stále vystrájajú takéto malé svadby týmto neboštíkom. Preto aj hrobky, ktoré lemujú našu cestu, ako náhle sa vydávame z juhu, sú absolútne unikátne. A vy viete, kedy prejdete z jedného kmeňa do druhého, pretože vždycky sa tam niečo zmení. Mahafali hrobky sú také tie naozaj veľké pomníky, ktoré sú veľmi malované. Častokrát sú tam výjavy zo života toho daného alebo niečo, čo mal rád. Ja som napríklad naposledy videla, že bola taká veľká hrobka a na jednej celej stene bol namalovaný Titanic. A akože výjav Leonardo DiCaprio a tá jeho Kate. Takže som si tak povedala, že proste naozaj sa to robí tak, aby sa ten zosnulý tam dobre cítil. A potom idete v podstate ďalej, prechádzate cez územie, ktoré patrí pod kmeň Bara, kde už máte v podstate takých tých ľudí, ktorí sú naviazaní zase na zebu, čo je hovädzí dobytok, a kde sa pochováva tak, že čím viac zebu sa zabije počas toho, ako sa vám vystrája kar, tak tým ste boli dôležitejší, tým sa dostanete viac vyššie do neba a tým ste dôležitejší predok. A je to úplne, že každý jeden príbeh je pre nás, pre Európanov, možno niekedy úplne až chytený za hlavu, ale je to naozaj to, že je to tá exotika kmeňová, kultúrna, prírodná, absolútna.
1: Tak vidíte, no a Madagaskar ponúka dokonca aj Jurský park v ďalšom stupe.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Isalo alebo Jurský park je najnavštevovanejším národným parkom ostrova. Nenáročná vyhliadková turistika, samozrejme s profesionálnymi sprievodcami. No, Aďa, tak ako to tam vyzerá, pretože slonie nohy, bizarné skalné útvary a my máme pocit, ako by sme boli na mesiaci. Je toto naozaj až také unikátne miesto?
2: Je to určite unikátne miesto, pretože ty keď tam prídeš, tak naozaj ako sa pozrieš v podstate na ten landscape, na tú krajinu, tak jediná vec, ktorá ti chýba do tej skladačky, je ten dinosaur, ktorý tam tak ťažko chodí. Pretože ty vidíš krásne pieskovcové skaly, ktoré nie sú takými tými typickými ostrými štítmi, ako to poznáme od nás zo Slovenska, ale sú to také zbrúsené pohoria, ktoré sú lemované vysokými trávnatými savanami. A pričom tento národný park Isalo, on bol založený v roku 1962, už celkom skoro, ale v tom čase, kedy bol založený, ešte nikto ani netušil, že sa tam skrývajú napríklad aj také veľmi úzke rokliny, kde vieš nájsť v podstate týchto lemurov všetkých možných, ktorých máš rád. A že je to miesto, ktoré ponúka neskutočne dobrú turistiku, ale treba povedať, že musíte byť dobre vybavení a dobre nabrífovaní, respektíve mať najlepšie niekoho, nejakého miestneho malgaša, pretože počas našej zimy a počas ich letných mesiacov tam môže prísť k tomu, že v podstate prídeš absolútne dehydrovaný, lebo tam nemáš veľa tieňu a podobne. Čiže je to miesto s krásnymi výhľadmi a s neuveriteľnými scenériami a právom sa označuje ako Jurský park. Fakt.
1: Poďme už na tých spomínaných lemurov. Neviem sa dočkať, pretože tak ako baobaby sú symbolom Madagaskaru, tak určite aj lemury, kde ich naozaj žije najviac druhov na svete. Tak koľko druhov môžeme vidieť? No a čo to je vlastne za zvieratko? Je to primát?
2: Je to primát. Lemury sa stále zaradzujú, že je to v podstate poloopica. Ak by sme to chceli povedať nejako tak biologicky presne, tak v tom čase, kedy sa Madagaskar oddelil od pevniny, tak ten život sa tu rozvíjal úplne svojím spôsobom. Každopádne tieto rozkošné zvieratka patria pod primáty, ale tvoria jednu celú vetvu. To znamená, že sú úplne unikátne. Ak hovoríme o Národnom parku Isalo, tak nielen, že tu môžeme pozorovať viac ako 500 druhov endemických rastlín, ale je to miesto, kde viete nájsť 7 druhov lemurov a 14 druhov nočne aktívnych lemurov, čiže už tu na to číslo začína rásť. Treba povedať, že do dnešných dní sa klasifikuje zhruba nejakých 127-130 druhov lemurov a každý z nich je absolútne jedinečný. Samozrejme, tým takým najsprofanovanejším, ktorého poznáme, je kráľ Julian, alebo teda lemur Kata. To sú také tie lemury, ktoré majú ako keby naskladané krúžky okolo chvosta, biely, čierny a taký ten kukuč veľmi roztomilý, rozkošný a toho môžeme pozorovať priamo v tomto parku Isalo. My dokonca v našich malých skupinkách vždycky sme to tak mávali, že sme si tam dávali piknikový obed, čiže my vlastne ráno začíname nejakou prechádzkou, pozrieme sa na lagúny, vodopády, niekedy sa aj okúpeme v týchto jazierkach, lebo tie scenérie k tomu úplne, že patria. A my potom prichádzame okolo obeda práve na miesto, kde už naši kuchári pripravujú také špízy a tí lemuri, no tak čo ti poviem, Vyťo, oni sú zvedaví a vedia, že sa tam niečo dobré pripravuje, čiže vždycky tak zvedavo prídu a tam naozaj si viete odfotiť tohoto lemura, že tak, ako ťa vidím tu za tým mikrofónom, tak ho máš nablízko a je veľmi zvedavý, tak na teba pozerá tými očami.
1: Aj sa ho vieš dotknúť?
2: Vieš čo?
1: To sa neodporúča.
2: Je to také, že neodporúča sa to, aj keď on je niekedy taký drzý, že on môže skôr skočiť na teba, lebo ty držíš niečo, čo chce on.
1: Uh-huh.
2: Čiže oni sú veľmi takí už vycvičení na to, že tam mávame takéto obedy a niekedy proste prídu a zapozujú a musíš si dávať práve pozor na ten špís, treba z toho zebu, ktorý držíš v ruke a ktorý je úplne že úžasný, lebo jemu to strašne dobre vonia.
1: No a tento vstup ešte ukončíme v peknej dedinke, ktorá sa volá Ambositra a ktorá je centrom drevorezbárstva, takže tu sa dajú kúpiť naozaj krásne suveníry, nielen magnetky, ako to tam vyzerá.
2: Ambositra je celkom domovom veľmi šikovných zručných rezbárov, pretože ak by ste hľadali nejaký unikátny suvenír, ktorý si môžete priniesť z tohoto krásneho ostrova, tak je to jednoznačne nejaká drevorezba. Oni sú majstrami nielen toho, že vedia opracovať akékoľvek drevo, že či je to ružové drevo, alebo je to palisander, eben a všetky tieto naozaj veľmi také prémiové dreva, ale robia aj také skladačky v podstate z dreva, že predstav si, že máš nejaký rám a do toho vkladáš rôzne kúsky rôznej farby dreva, bez toho, aby si používal lepidlo. Čiže vieš tam kúpiť takéto krásne intarzie, sa tomu hovorí. Čiže je to miesto, odkiaľ si vieš priniesť fakt, že nádherné suveníry. Treba povedať ale, že to nie je len o dreve, ale celkovo Madagaskar a jeho populácia, tak oni majú naozaj neskutočné suveníry. Neskutočne krásne suveníry. Fakt, že od drahých kameňov, cez tieto intarzie, cez nejaké predmety z hliníka, alebo sú to už v podstate kadejaké tie vanilky a kaká a všetko, čo sa tam pestuje. Tam treba prísť dobre nabalený. Prosím vás, vytiahnite si peniaze. Dobre hneď na letisku, lebo kartou len tak nikde nezaplatíte. To je dôležité.
1: Presne tak, keďže je dôležitý. Určite v Madagaskare. No a záver tejto relácie bude patriť dažďovým pralesom.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Našim ďalším cieľom cestovaní po Madagaskare bude džungla východu. Krajina sa mení naozaj na sítozelený, hustý les, kde budeme hľadať lemure, orchidei, chameleóny a jednoducho piknikovať pod krásnym panenským vodopádom. Takže Madagaskar už sme na úvod povedali, že je naozaj obrovský, takže aj tá krajina, príroda sa mení, takže džungla na záver.
2: Džungla na záver, presne ako hovoríš, veľa ľudí si to tak predstavuje, že keď prídu na Madagaskar, tak takú prírodu, akú zažijú práve v Andasibe, alebo v Národnom parku Analama Zaotra, takže taká príroda bude všade, po celom Madagaskare, len tým, že je Madagaskar taký veľký ostrov a tým, že v podstate tam žije veľká populácia, tak mnoho, až hovorí sa, že až 85% ostrova už bolo premenených na rýžové polia alebo na rôzne polička, kde sa pestujú rôzne iné suroviny a plodiny. Každopádne toto je miesto, práve okolie Andasibe a táto Mantandia, kde viete zažiť taký ten Madagaskar, ako si ho naozaj vizualizujete. To znamená, že veľmi taký vlhký, smaragdovo zelený prales, kde z každej strany len na vás číhajú rôzne druhy lemurov a je to zážitok na celý život rozhodne.
1: No a ako vyzerá ten trekking po takejto džungli? Tiež tam máme nejakého skúseného sprievodcu, gajda?
2: Tak ako to býva v národných parkoch po celej Afrike, tak to isté platí v podstate aj o tomto národnom parku Analama Zaotra. Je to rezervácia, ktorá je chránená a kde si vždycky prenajímame lokálneho sprievodcu. A nie len sprievodcu, ale aj spotterov. To znamená, že tým, že ideme do voľnej prírody a tie lemury nie sú nejakým spôsobom zatvorené v klietkách, tak vždycky viac očí, viac vedomostí o tej prírode, tak si brávame takto celý tým. Už prvé pozorovanie, ktoré máme, tak ideme pozorovať nočný život. Vy sa len proste zamýšľate nad tým, že ako je možné, že ten váš ranger vie nájsť úplne že toho najmenšieho možného lemura, ktorý má, by som povedala, že do 10 cm a vie ho spozorovať na strome, kde je absolútna tma a vy normálne len neveriacky pozeráte, že teda je to možné, až po ten denný trekking alebo denný trek, ktorý je sprevádzaný tým, že tam už sa samozrejme lepšie fotí, lepšie sa orientujete a vidíte celkovo tú krajinu, ktorá je neskutočná, dýchberúca. My na tom dennom treku máme za taký hlavný cieľ nájsť hlavne indri. To je najväčší druh lemura, ktorý prežil do súčasnosti. Oni sú čierne, majú takú čierno-biele, môžeme povedať, majú častokrát modré oči a čo je také zaujímavé na nich, tak nemajú chvost, sú najväčšie a vedia sa dorozumievať alebo komunikujú cez takzvaný indri spev. A to je jedna z najkrajších vecí, ktoré v týchto lesoch môžeš zažiť, že v podstate nájdeš tieto indri a oni navzájom, keď komunikujú, tak to počuť až do niekoľkých kilometrov ďaleko a je to zvuk, ktorý sa ozýva a ktorý pripomína komunikovanie veľryb. A veľa ľudí je z toho úplne až tak, že ich zamrazí, lebo vedia, že tie zvieratá to majú fakt že dobre vymyslené a vedia komunikovať na veľkú diaľku. Nie je to len ohľadom nejakého nebezpečia, ale oni si cez tieto správy dávajú vedieť naozaj rôzne iné signály. A ešte taká zaujímavosť, tak hovorí sa, že kedysi v podstate na Madagaskare sme mali lemurov, ktoré dosahovali veľkosti povedzme dnešných goril. Tie bohužiaľ vymizli s príchodom nás, s príchodom tejto našej populácie ľudskej a teda do dnešných dní je lemur indri tým najväčším, ktorý žije na tomto ostrove. Snažili sa ho nejakým spôsobom dostať aj do zoologických záhrad, pretože je to veľmi unikátny jedinec. Vieme, že lemura katu, tak toho klasického lemura viete nájsť hocikde v zoologickej záhrade aj tu po Európe. Tento lemur, tento indri však žije len vo voľnej prírode. Aj keď sa ho snažili v podstate nejakým spôsobom umiestniť do klietok, ktoré boli rozmiestnené v rámci tohoto parku, tak ten lemur neprežil. A tým pádom je toto najunikátnejšie, čo tam viete zažiť, ale sú tam aj krásne sifaky, také zlaté. Takže je to naozaj veľmi pekné miesto od malých, maličkých obojživelníkov cez bambusových lemurov, cez tieto sifaky až po indry. A rôzne druhy kadejakého hmyzu. Uvidíte pavúkov, ktorých ste možno ani nechceli vedieť, že tam existujú, ale je to dažďový prales tak, ako o tom snívate. A najkrajšie je na tom, že my v podstate sme ubytovaní v našich luxusných loďiach, ktoré sa nachádzajú priamo uprostred, čiže vám sa môže stať, že pôjdete na raňajky a ten indrí spev budete počuť priamo odtiaľ z terasky.
1: Takto pekne o Madagaskare rozprávala Adriana Molnárová. Ďakujeme za krásne informácie.
2: Ďakujem veľmi pekne, Víťo, za pozvanie a želám všetkým pekný deň.
1: Počúvali ste Uchom po mape a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

Slovenskej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašáve. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Radio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Pravidelnými hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca